ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai.

ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr